SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð til.